Kí ọba òkú kí ó wọlé wátá ní ọba òkú. Nínú àti olè tí ó lágbára ní òkú.

0: mẹ́sàn-án ìṣòro nínú gbogbo Friday aago méjì òwúrọ̀ la ó máa pàdé gbogbo Sunday nínú ìjọ àtúntà olú apostolic chair ọlọ́gọ jùlọ látà glory tuẹ̀ ìkọlà row ẹlẹ́yìn bus stop ìpájálẹ́gà fọ́nrán lọ́wọ́ àdúrà 0913675938 tàbí 0706650447 ẹ tó lè pẹ́ 0815967 9514.
1: Ọlọ́run àtúntà olú ò fà á.
2: Ogo ni fún Jésù lókè ọ̀run. Ọba tó wà kí ayé tó wà.
3: God has been before the world.
2: Ọlọ́run àtúndàlú.
3: God of creation.
2: Aṣeyin lọ́ba.
3: Make you the king.
2: Arúgbó ọjọ́.
3: The ancient of days.
2: Ẹgbà ọ̀pẹ
4: ọ̀run. Ami Jésù.
2: Aláàánú.
3: Merciful God.
2: Olórí ọ̀fẹ́.
3: The gracious God.
2: Ẹgbà àyẹn wa.
4: Ami Jésù.
2: Màmá àti bàbá tó gbọ́ mi lọ́lẹ́.
3: Mother and father hearing us.
2: Ibì kan wà tó yẹ kó wà.
3: There is a place that you must be.
2: Mo ń sọ láti alẹ́ àná
3: pé. I am telling you from last night.
2: Ìdí tó fi wà níbi tó yẹ kó
3: wà.